0: trapper her, svarten.
1: Mor, du fryser vel ei?
0: Å, det kjennes på farten når granen legger I vei.
2: Herre Per, hva det som ringer?
0: De blanke dombjeller, mor.
2: Nei da, hvor hult det klinger.
0: Nå kjører vi over en fjord.
2: Jeg redd. Det som bruser og sukker så underlig vilt.
0: Det granene, mor, som suser på moen. Sitt bare stilt.
2: Det gnistrer og blinker langt borte. Hvor kommer den lysningen fra?
0: Fra slottets ruter og porte. Kan du høre de danser?
2: Ja.
0: Utenfor står Sankt Peter og byder deg stige inn.
2: Hilser han?
0: Ja, med heder. Og skjenker den søteste vin.
2: Vin? Har han også kake?
0: Ja da, et smekkfullt fat. Og salig prostinnen lager deg kaffe og eftermat.
2: Gosh, kommer vi to sammen?
0: Så titt og så jevnt du vil.
2: Nei da, Per. For en gammel. Du kjører meg stakker til.
0: Hyppel, du rappede svarten.
2: Herre Per, du kjører vel rett?
0: Her brede veien.
2: Den farten, den gjør meg så låg og trett.
0: Der ser jeg slottet seg høyne. Om litt så kjørselen slutt.
2: Jeg vil ligge og lukke øyne og lite på deg. Min gutt.
0: Rapp deg, granen min traver. I slottet stimmelen stor, og torten de myldrer og kaver. Nå kommer Per Gynt med sin mor. Hva sier du, herr Sankt Peter? Får ikke mor slippe inn? Jeg mener du lenge leter før du finner så ærlighetssyn. Om meg vil jeg ikke snakke. Jeg kan vende ved slottets port. Vil I skjenke meg, tar jeg til takke. Hvis jeg drar jeg like nøyd bort. Jeg har diktet så mange skrøne som faen på prekestol, og skjelt min mor for en høne fordi hun kaklet og gol. Men henne skal I akte og hedre, og gjøre det riktig til lags. Her kommer ingen bedre fra bygdene nu til dags. Åhå, der har vi Gud Fader. Sankt Peter, nå får du ditt. Hold opp med de kjøge mesterlader. Mor Åse skal slippe fritt.

0: gå som et dikt. Det var sku på tid at besøket fikk endskap. Det vaklende sjele, disse slettens sønner. Til slutt vanket hverken virak eller bønner.
1: Ja, men du profet?
0: Jeg din keiser. Nei, se hvor den lille hakkespett kneiser.
1: Gi meg den ring som sitter på din finger.
0: Tag, søt Anitra, det hele pøyt.
1: Din ord sang, lifflig det klinger.
0: Salig å vite seg elsket så høyt. Jeg vil av. Jeg vil lede hesten som din slave. Se så, min rose, min deilige blomst. Her vil jeg gå i sanne og kave til jeg rammes av et solstikk og får min bekomst. Jeg ung, Anitra. Ha det for øye. Du får ikke veie mine fakter så nøye. Spas og spillopper ungdomskriterium. Hvis altså ikke din ånd var så tung, så ville du skjønne. Min yndige Nerium, din elsker gjør spillopper, ergo han ung.
1: Ja, du ung. Har du flere ringer?
0: Ikke sant? Der, grans. Som en bukk kan jeg springe. Var her vinløv i nærheten, jeg skulle meg kranse. Ja, min sel, jeg ung. Hei, jeg vil danse. Jeg en lyksalig hane. Hakk meg, min lille tippe. Hei, hopp. La meg trippe, jeg en lyksalig hane.
1: Du sveder, profet. Jeg angst, du skal smelte. Rekk meg det tunge som dingler i ditt belt.
0: Ømme bekymring, bær pungen for stetse. Uten gull elskende hjerter til fretse. Unge Per Gynt en gal frans. Han vet ikke på hva fot han vil stå. Pizza Per, pitt, la gå. Unge Per Gynt en gal frans.
1: Fryd fullt når profeten i dansen treder.
0: Visvass med profeten. La oss bytte kleder. Heisan, trekk ut.
1: Din kaftan ble for lang. Din livjord forbi. Og din strømpe for trang.
0: Eh bien, men gjør meg en heftig sorg. Det søtt for elskende hjerter og lide. Hør, når vi kommer hjem til min borg.
1: Til ditt paradis har vi langt å ride.
0: Å, en tusende mile.
1: Å, for langt.
0: Og hør, du skal få den sjel som jeg lovet deg før.
1: Ja, takk. Jeg hjelper meg uten sjel. Men du ba om en sorg.
0: Ja, dette plage. En voldsom, men kort. For en 2-3 dager.
1: Anitra lyder profet.